0: jin sarrafa mu ta mai da kudan mun da jin sarrafa mu dau au shem ti ta mai da
1: kanta
0: ka bi ku taba sai
1: dona moye ne
0: dan bi joga san dona moye
1: ai dubo gole don nona ne anyo pata
0: la gama pobela
1: ai da
0: tanko Zimana zan bar lalabin ga kuma ba kuma kisa ruba ko kuma da ka awara leya ya mutan zuka mai sarruka awara mana sai ta tabbakar ci ta magiyan ce